این چرگلی رجل سونج رو متاسنن ستاسن و که اوتود که دیره کچه خاکان سم دوگل سون و کی سفم امران آرچی نامیس گریت هم اینک آورتو من گیر کربان منت یک موت که گرد اینک آرتین یک کرور تامیس و سنگ بود پولیس آگوستو سامیس نره لیار ریک همارا این کلینن امران همارش امار وایل لو همار بنا کنه بار آرانز بوره و می گرام رومانتیز می کاروغ ما اصل بور آن راجشت مارتون ده بنا کنه بار گومار اینچه سفارگانرین گوماری ماسین پت که خوسنگ آن را درنم تردرمی شوکاییم باید ترماتون نر بناکانه که سویت ستو کلینن یه سیفز میکان کام خوستانوم موغی خیترون کان را درنم ارتن که سویت ستو ترمات سوات تورین اینچه و امریکن دولار یره کاریور واتون و چه کازمو مارکا و جارکا یره کاریور یوتانسون میکه یورون چور ساریور چور ستار چاوار که کز بان چور ساریور کسان هینگ یه سل شاپات گیره گیوررین یه تانکیخ چه مهتوول چور ساریور کسان هینگ واجارکنه یه روبلین یه رکان بخچو ویچه کازمو مارکو واجارکنه وازله چور سان بخچو یه تانسون هینگ در چل یه وسمه کانکام گرگنم هم امریکن دولار یه رکاریور واتون ویچارکا واجارکا یه رکاریور یه تانسون میک یورون چور ساریور تاسن چور سارکا واجارکا چور ساریور کسان هینگ یه روبلین یه رکان بخچو ویچ آرکا واجارکا چور سان بخچو یه تانسون هینگ کسام زیز توره هارمارن بوره و بانزیز چی نگوم امینه کاره بوره چه نگوین که یر پک گماری پاکاسیت توغین مشتا پیز گا گا گا لینی منا مرکیان کم سکی صفم نیست تا تفتریان نمبنکانه بور کابی میچنگ